0: ano pay shrera didin ya mano so ya kan funo kesiye
1: akopan mutia siampare ani ne mohine adam mari.